zaspokojuje. Ne bijte si ja. To jem ja. A to do Petra jemu hovoriť hospody. No keď jest to t, daj mi prijti ku tobi po vodi. Nezvyčajne prošenie od Petra. Pro človeka nemôž, bo ty prirodnom, že by kráčal po vodi. A Isus jemu hovoriť, poď. A Petro, prijavši tú víru, Christove slovo, poď, vystupuje z loďky, klade jednu nohu na vodu i naraz poznal, že voda stáva si tvrdou, jak suchá zemľa. Tak klade druhú nohu i môže iti po vodi. A ide ku Isusovi. A pok mať pred sobou toto slovo poď, koli vidieť toho, ktorý hovorí toto slova, toho do ide po vodi. Ale voľno by nemajúci. Húk od vítra zosiluje. I naraz, jak by jemu toto voľno i vítor hovorili, ty kráčaš po vodi. To nie je v ľudskej prírode. I Petro naraz prestal už smotrity svojima telesnými očami na Krista, abo môže voľno vziala jemu jeho z očej i týma vnútrišnými očami mati pred sobou to slovo poď, mati Christove slovo. I što to dostalo si ja? Naraz jak vin zasmotriv si ja, zasluchav si ja do tých inších holosiv, ktorí jeho presvičovali. V tom momenti tá tvrdá voda naraz naberať prírodu vod. I vin začína topiť si ja. Ale v tom zakričal hospody, sochraň mene. A Isus tako jomu prostiahnuv ruku, podnímať jeho a hovoriť, malovírnoj, čom je zbov dvojakoj mysli? Čom je sa zaslúchal do toho inšoho holosu? Neostavil jestli vírnosti mojomu slovu. Druhá radio sluchači, što nám toto slovo hovoriť pro nás? Ono je bardzo ważne, bo ukazuje nam na nasz żywot. Bo ważne je, koli czujemy, albo czytamy Boże Słowo, żeby nie czytać je jak historyczną knyżkę, albo jak takie moralne pouczenie, bez odnoszenia ku sobie, albo jeszcze gorsze, koli czujemy to Słowo, a odnosimy komu z inszomu. Ale že to slovo je adresované ku mi. I što mi hoče povisti? Hovorí nám o tom, že mnohrazi my nachodíme si ja v tých voľnách toho života. A koli máme pred sobou Christovo slova, ktoré nám hovorí, jak poď, nebysia tých voľn. Ja jem tu. Koli máme toto Christovo slova, ja s vami po všetky dni až do kince svita. Isus nám dávať tú garanciu. Hovoriť nám, ja jem s vami. Každý jeden deň. Každý jeden moment. Ja jem i s tobou. V každej situácii. Nebysia. Hovoriť otcové, že
Боже Слово, 365 раз мать написане небісся, же Господь є все з нами, на іншій місці, у світі будете мати трапління. Не падайте на духу, не бійтеся, я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове Слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути, коли через різне покушення диявол старається заколесати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Тут нам заснива то слово «Подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то твердо підеш через то те бурки, через то те волно биття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу, котрий старається звести з той дороги, твердості віри, зачина топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже Слово говорить, поки жив священик Йодай, котрий його виховав от маленька, то, де старався жити твердості віри. А коли священик Йодай, котрий мав 130 років, умер, то, де прийшли начальники ізраїльського народа, а пересвідчую царя, щоб охапив церков живого Бога, що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася, а він послухав то ту раду тих начальників. А Боже Слово говорить, як то читаме в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать тоту руку через пророків, котра напоминають. І головно син того священика Йодая Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху. Охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така, що цар дав наказ в єдно з тими начальниками, котрого збаламутили з тої дороги віри, щоб укамінювати Азарію. Та нам указує, а пойми собі, як було можливим, що тот, котрий був так вірний векшину живота Господу Богу, пише тото заколисання, то не добрі. Не можеш так робити, то несправедливо. Чи не чуємо тото саме і в сучасній добі, коли через многих, через медіа, через політики, моцних того світа, коли нам говорять, коли глорифікують гріх, коли говорять, то не мож бути таким фанатиком, то не мож так триматися лем письма. І зводять з той дороги многих. Зато нам зазнівать то днешнє слово, котре нам говорить, подь, але то животикання, котре говорить Христос. Чом єс, бо в двоякої мислі,
Чом єсо заслухав до того іншого голосу? Не остав єс вірності моєму голосу, моєму слову. Наше слово нас позовать. І ку нам Христос говорить, подь, не бійся, не слухай інше голосу, остань у вірності моєму слову. І того підеш твердості по волнах того живота ку вічності. Слава Ісусу Христу!

Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to do 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej myszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przyłyczowali. Spowiedź w stepi, pamiaty dida Petra. Widziałem chore, zelene, syni, daleko, барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як вшитко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася б з мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазника біле, поазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

0: Непартийный петербурчан Иванов вбігнув раз блідий і безрадний до кімнати своєї жени, шмарив на землю новеньке і хопився руками за голову.
1: «Та що ті?»
0: – опросилася жена. «Планомі», – повів Іванов. «Переходжу наліво».
1: «Та то неможливе!» – божекала жена. «То би було страшезне! Мусиш собі тако лячи до постелі, добрися прикрити і натертися терпентином!»
0: «Терпентин мі не поможе!» Покрутив головою Іванов і попозирав на жену безучасним, вистрашеним поглядом. «Переходжу наліво».
1: «І от кого єсь то хопив ти моє нещастя?» – застукала жена.
0: «Од новинок. Встав їм рано, і було мі байк. Цілий час їм чув, же їм не партійник, але прийшли мі під руки новинки».
1: «Ну і?»
0: Отворив їм їх, і там писали, що губернатор в Ченстохові заказав лекцію о здобуванню дусика з воздуху. І втім їм собі усвідомив, що і місія його не діставать.
1: «Чого?»
0: «Та й воздуху! Серце мі стягло, на момент перестало й бити, голова ся мі закрутила. Ох, подумав їм собі, що ся то зо мною робить? І тако їм на то й прийшов. Переходжу наліво».
1: «Дай собі таку з молока», повіла жена і розплакалася.
0: «Молоко, молоко, може дораз буду хлепати по моїй варешці». Жена зо страхом посмотрела на Іванова.
1: «Переходиш наліво?»
0: «Переходжу».
1: «Не закличеме доктора?»
0: «Доктор мі не поможе».
1: «Та потім закличеме поліцейного комісарія. Як знаме, хворі люди не люблять, кіть хто сконштатує, що їх став є важний». І Іванов ся захмурив, зафучав і неспокійно повів.
0: «Не є мі аж так плано, щоб треало кликати поліцейного комісарія. Мам надію, що мі перейде».
1: «Дав би Бог», – скінчала жена.
0: Іванов пішов лячі до постелі, обернувся лицом густіні і затих. Жена з часу на час приступила до дверям спальні і підслуховала. Було чути, як Іванов лежить в постелі і переходить наліво.

0: Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mnie jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'яношка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чіву морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, чілим лісом, чілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двину то ту іглу, а ту, на горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

0: Realem FM.
1: Jest понеділок, 3 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемко з гір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували між іншими шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця «Потрясаной». Пак ватріани, гуляючи по трясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ВАТРО, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві, між іншими на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в першій транші. Перше назвами 2021 і 2022 року обрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту – то близько 630 тисяч злотих. У найближчій п'ятниці 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня-септембра того року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ.

0: Jest poniedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Огень, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемко з гір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували меджа іншома шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортові змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця «Потрясаной». Пак ватріани, гуляючи «Потрясану», побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ВАТРО, наше братнє з товаришення лемків. Потопа номінувана до Оскара. Перший цілувечірний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві, меж іншими на виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в перший траншу. Перше назвами 2021 і 2022 року обрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Малар над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. Уж от найближчої п'ятниці 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері Commodore. Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коровся пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще вшитко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. Боже, хто то ту іде, як вояце? Та то німці! Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоме. Пушка перед нима намірена на людей. Зачали щось кричати. Хто ті розуме німаку? Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кождого, хто там був. Партизанин! Партизанин! Кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, якийся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може і вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, дов'єдна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас возьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» Кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, щося стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова. Вибрали собі ялівча. Одв'язали го, же його возьмуть за собою. «Най собі го беруть, найся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано сторнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Друго в руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході. Як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову од нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчов і хопив їй коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчу відторнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В тот момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, так і був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило витернути з пазур ненасотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

0: Jest poniedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували між іншими шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортові змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця – потрясаної. Пак ватріани, гуляючи потрясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ватро, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший цілувечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві, між іншими на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в перший траншу. Перше назвами 2021 і 2022 року обрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. Уж от найближчої п'ятниці 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшиту з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинку книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mnie jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'ян ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з рилом, чів у морду, аж по уха штурила. Ратичами молотила, в іклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.

0: Jest poniedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Minulý víkend v Michalovi na Nižním Šlesku prošla 46. Lemkivská vatra na čužini, organizovaná s tovarišoňom Lemkiv. Oheň, jakom najstarší michalivský gazda rozpalil vatru, prinesli Lemko z hier. Pak na michalivskej scéne zaprezentovalo sa mnoho našich ansambliv. V rámkach dodatkového programu organizátora zrochtovali medženčoma šatrobeši tovarštato, Lisovo kupelni, zonu dla dity, sportovo zmahania i mnoho druhých atrakcií. Okrem inčoho na warštatách môž bolo navčutý sa lemkivského tanča, potriasanoj. Pak vatriane, hulajúču potriasanu, pobyli rekord švita. Tradicijno vručeno tiež na horodu Nikofora, jako laureátkom ostala Štefania Trochanovská. Okrem toho, z tovarišenia Ruska Bursa v Korličach, z nahodu 35 dite reaktivácii občestva i naše radio, z nahodu 15 dite osnovania, bolo dočinené hramotom čerez organizatóriu VATRO, naše bratnie z tovarišenia Lemkiv. Potopa nominovaná do Oscara. Perší čivovečerný porusínsko hraný film Potopa zmahal sa budeo premiu Americkej akadémii filmových štúk i nauk v kategórii najlepší medzinárodný film. Vyriešila o tom Slovácka filmová i televízijná akadémia. 99. ričník udeľovania Oscariu odpúdejša 14. marca 2027 roka. Viacej o nominácii pročítate na našom portáli. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції з громадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Všetko boli vykonáno v technici guašu i akvareli. V ostatných rokách tvorčosť Nikofora bola prezentovaná v Državnom etnografičnom muzeju v Varšavi medženčoma na postavi Forma prisutnosti Štuka Lemkiv Karpatského Ruseniu 2026 rok, na jaký našli sa obrazo z kolekcii Alfonsa Karnoho pridbané muzejom v prvej tranši. Перше назвами 2021 і 2022 роки обрано образо з той самої колекції мож було обзирати на виставі Никофор «Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини і з середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту – то близько 630 тисяч злотих. Už od najbližšej piatniči 7. srpňa augusta v Paláci Štuko v Krakovi môž bude obzerať výstavu Andy Warhol od kresko do žvisto. Expozícia zosredžať sa na periódi, kedy Warhol ešte len budoval svoj charakteristický styl i tvoril vlastný artistický obraz. Neodvyčajúčo vždy ponad 60 originálnych rysunkov, šitodrukov, polaroidov, plakátov i filmových materiálov. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Выстава будет доступна в Палаце Штука в Кракове до 27 вересня сентября того года.
1: Это были новини Радио Лем ФМ.

0: каждый ощув в воздусі різдвяну атмосферу. Ціле місто уж було давно випараджене анелем з різдвяних торгів, але з кожного рогу було чути коляди і приємний пах медовників і вареного вина. «Та то є смутне», – взбухла собі стара, замащена дітська боканочка у темній улиці, шмарена у смердячім контейнері на відпадки. «Каждий сатішить на святко, але м'яся не мам чому радувати». А стара боканча почала споминати, як то було перед роком у таким часі. Тож і патрила малому дівчатку, яке се звало Мартинка, і котре собі свої боканчата радо обувало. І якраз в таким різдвяним часі собі звикла Мартинка чистити вшитко боканчі і чекала, що до них за добре справування по цілий рік від Миколая дістане. Само собою, що то були солодкі лакотинки, яким са все порадувала, а зато свої боканчата любила. Лем вже потім Мартинка виросла, а боканчі їй були уж мали і порядні знищені. Та й в них не обійшла жадну млаку чи болото, все копла до кожного камене, а так єдине місце, де могли скінчити, був кожна сміття. Лем вже, як їх Мартинка вимітувала, праву боканчу подразі десь стратила. А так в контейнері тепер сиділа лем ліва боканча сама.
1: «Ой, бодай то святки нігда не були!»
0: Взбихла си боканча нагнівано і жалосливо. Знала, що уж на ніяке святки їй ніч добре не чекать.
1: «Яке є то лем смутне, кіть стара боканча не мать кого потішити!»
0: Думала собі і не тужила у за нічим, лем же бо прийшло сміттярське авто і одвезло їй гет, де далеко від різдвяної атмосфери. Але як се говорить, же на святки би ніхто не мав бити сам, або ай то, же зазраки садіють якраз на святки, чекало приквапління і на стару непотрібну боканчу. Авто, що чистило контейнер, забило зайти до той темної вулиці. «То є страшне!» – ламентувала нещасна боканча. «Анелем на смітискося не можуть дістати, колися мі хоче!»
1: «А навише вам всятелем припоминають, же Денис є Миколай. День, коли собі діти в боканчах находжають солодке доброте!»
0: «Вера, про нашу боканчу то було барз неприємне порозуміти, дашто таке!» А сталося то так. Скоро рано ішов по вулиці якийсь хлопець, котрому са вишмикла з рук лопта і закатулялася до темної вулиці. Хлопець за нього розбіг, але за ним біжала тако його мама.
2: «Стій, де біжиш? Будь добрий, бо ті Миколай вечір ніч не принесе, хабань уля!»
0: От той минути не мала стара боканча спокою, бо знала, що вшитки боканчі будуть ужиточні, лем вона не. Ближився вечір, а їй налада са згіршувала і згіршувала. Наконець була така нещасна, що от жалю заспала. Але одразу са ціла перестрашена забудила, бо учула, що са в ній «Да що рушать?»
2: «Йой, нєт!» –
0: подумала собі. «Поки я спала, уліз до ня паткань, а тепер ня ціло розторгать!» Уж чекала то найгірше, як ту нараз зачула «Мяу!» І одразу з ньою указало голову щось мале, м'яке і уняте.
2: «Мачатко!» – взихла собі щасливо.
0: А нараз їй напало, що са сповнило її желання.
2: Та що на тим, що то не суть лакотинка? Живе звірятко є прецігвецей.
0: Мачатко вопхало головку зась до боканчі, кусав ній по гніздило, а потім цілком стихло.
3: «Як бачу, моє зимно», – подумала стара боканча. Нараз задув холодний вітер, і вона мала що робити, щоб са добрі заперла і не пустила до са тот холод. тепер, кед уж мала то мале мача, не доволить прицік, щоб умерло от зима.
0: Як надійшло рано, мачатко са забудило, і зайць зачало у буканчі голосно м'явчати. А около ішла праві стара, шпінава і вічно голодна жена-жобрачка, котра боканчу барз добрі познала, бо часто позирала до контейнерів.
3: «Здало самі то? Або ніт?» – думала. Мача саозвало зась.
2: «Ніт-ніт, будь тихо, зачує тя й возьме гет. Зась буду сама і не потрібна», – просила тихо боканча.
0: Але уж було пізно. Жобрачка зась зачула м'явчання, отворила контейнер і зачала са в нім переграбувати.
3: «Ага, то є!»
0: – повіла, кіть об'явила боканчу, а в ній мале гуняте мачатко.
3: «Де са ту взало? Тач, ту наїсто замерзнеш!»
0: Пригваряла саму і гласкала його шпінавою рукою по м'якій головці, яка му стирчала з боканчі. Уж-уж хотіла мача з боканчі витягнути, але потім собі повіла.
3: «Але що? Охаблю говні! Та та боканочка є ще цаком шумна, холему не буде така зима!»
0: І сховала мача, а й з боканчо під герок, а однесла собі його домів. Стара жобрачка бувала лен одвід мава уліці дале, у напіврозпаденій хижі, де у єднім куті тлів огень, а де був лем єден подертий мадрац, єдно бляшане горня, єдна ложка, фалаток твердого хліба, дірава дека і копа новинок і часописів.
3: «Так, ту зостанете», – повіла жена і положила боканчу з мачатьом на стару ладичку, на якій звикла сидіти.
0: Потім откись витягла шкатулю з молоком, наляла його до горняти, а положила гу огню, щоб се зогріло.
3: «Ну, видиш, так є то добрі, смакіє ті, що?»
0: Бісідувала з мачатьом, котре виголодніте вдячні хлипало тепле молочко. Стара жена витягла з кишені гармоніку і зачала на ній фалошні, але цілком шумні грати.
3: «Так прецієм то доказала», подумала собі боканча, щасна, що ані на того Миколая не скламала. Та й захранила мале створіння, котре був такий студений ночі, наїсто замерзло.
0: А ще у тому зробила радість старій жені, котра б днес на Миколая наїсто остала сама.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Є понеділок, 3 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Михайлові на Нижньому Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували меджанчума шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця «Потрясаной». Пак ватріани, гуляючи по трясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якої лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ватро, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм».

0: Вырешила о том словацкая фильмовая и телевизионная академия. 99-й речник уделывания Оскарию отпудающая 14 марта 2027 года. Лица о номинации прочитайте на нашем портале. Державный этнографичный музей в Варшаве купит дальших 50 образов видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції з громадженою видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо от Никофора. Шутко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музеї у Варшаві меджанчома на виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбане музеєм в першій транші. Перше назвами 2021 і 2022 року обрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. У шот найближчої п'ятниці 7 серпня Августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері Commodore. Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: Були новини радіа «Лем ФМ».

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І вшитки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлейте його нам. Кід не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

0: Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну. Міцно ще тримайте.
1: Dobra.